0: Jag har dragit ut på tiden, men jag har ju haft mycket jobb och efterarbeten kopplat till stormen, så att jag har fått fokusera på lite annat ett tag, men jobbet är i full gång igen, så att vi räknar med att få igång det här till hösten igen.
1: Vad säger då kunder i Hofors som inte kan se den här informationen när de hör av sig till er? Vet de om det eller?
0: Ja, de ringer ju till våran driftcentral då, som är öppet dygnet runt, så att de får ju ett muntligt besked då, om de inte kan se det. Och vi finns ju tillgängliga dygnet runt.
2: Sa Håkan Wengelin, driftchef Gävle Energi Elnät. Reporter Klara Sagström. Skolelever läser allt mindre i skolan, visar en färsk rapport från Skolverket. 2011 läste en skolelev i snitt 4 timmar och 20 minuter per vecka i skolan. 2021 så var lästiden nere på en dryg timme kortare. Även hemma minskar läsningen, visar rapporten. Det finns färre böcker hemma och vårdnadshavare följer mer sällan sina barn till biblioteket. Det avslutar nyheterna. Jag heter Thomas Grop.
3: Ja men du Christian, vi har tomt några dagar nästa vecka i morgonprogrammet. Har du några idéer?
4: Ja du, nej men alltså, jag har slängt ut några krokar. Jag har ringt 1000 samtal, men ingen har ringt tillbaka hittills. Så jag tror faktiskt att vi behöver lite hjälp.
3: Du som lyssnar på oss varje dag, är det kanske så att det är någon som engagerar sig för din bygd eller din stadsdel som vi borde snacka lite med?
4: Kanske är det något beslut som är på väg att ta som kommer påverka dig som vi borde känna till.
3: Släng iväg ett mejl till p4gavleborg@sr.se. Vi hörs.
5: Absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
6: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
6: Den är utmärkt idag.
5: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
6: I morse.
5: Ja, är det lite varje dag eller?
6: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
5: Ja, vad spelar du på piano?
6: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
5: Ja, okej. Okay. Vi har det här om du blir sugen.
6: Nej, tack. Det är bra.
5: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
6: Nej.
5: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåten när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
6: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås. Men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
5: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
6: Sova på dagarna istället.
5: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går det att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?

0: och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Jag tyckte det var trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Då är det lite annorlunda faktiskt.
1: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
0: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
1: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
0: Det är det.
1: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

0: spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och så där. Hur mycket tar ni med av det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar, kollar damerna av vad de gör och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, alltså det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för att vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än det var tänkt och vad du kanske hade önskat. Men då var väl planen att gå i pension. Vad hände där?
1: Ja, jag hade tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll kan man säga. För det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga, ja. Ja,
0: så, i samma samtal?
1: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
0: Okej.
1: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat och det är... Vilken utmaning.
0: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten så att säga. Alltså vad händer i dig då? Alltså blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter och då fick jag ytterligare möjlighet. Så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera
0: ställen. Sa de varför? För det hade jag liksom klivit in på något kontor och sagt, här får du nog ta och förklara.
1: Nej, det gjorde de egentligen inte.
0: Otroligt frustrerande hade jag känt.
1: Jo, men man går vidare.
0: Det har du onekligen gjort. Men du, hur är det att träna Haiti? För du kan ju inte kvista dig iväg hur som helst.
1: Nej, jag kan ju inte det. Jag har inte varit på Haiti och våra hemmamatcher spelas inte på Haiti. Vi var i Kuala Lumpur och spelade den sista avgörande kvalmatchen. Det är 11 mot 11. Den stora skillnaden, det finns två stora skillnader. Det ena är att jag har två världsspelare i laget och sen har jag en oerfaren målvakt. Hon tänker

0: den skillnaden mellan den bästa och den sämsta. Men sen har jag också kulturer från USA. Det är några som har dubbla medborgarskap. Och de har en amerikansk stil. Jag har sådana som har bott väldigt länge i Frankrike, en fransk stil. Och sen då som har bott länge i Haiti och just lämnat Haiti. Så det är en blandning av kulturer som är så spännande och som vi försöker då ledarskapsmässigt laborera kring.
1: Det låter ju som ett väldigt spännande landslag. Alltså det är otroligt spretigt och det kan väl vara jättehärligt. Men hur får du ihop det där? Hur blir det ett lag av det där? Jag tänker att det är inte bara att prata om så här ska vi spela, utan också så här får vi förhålla oss till varandra.
0: Ja, men förra förbundskaptenerna har gjort ett bra jobb tycker jag, för att jag bara en enkel sak som säger att vi hör ihop. De här människorna, oavsett om de bor i Frankrike, USA eller i England till och med, så hälsar vi på varandra varje morgon. Och hälsa på varandra på olika sätt dessutom. Och det är ett sätt att visa att vi hör ihop. Sen bygger vi som att bygga ett lag. Det är den gamla vanliga klassiska sakerna. Att man är tydlig, att man visar uppmärksamhet och förväntningar. För de här spelarna har förmågan

0: 50:e, förlåt, det är jag som jag ska skärpa till mig här. Men, och nu 47:e.
1: Ja.
0: Det senaste jag kunde hitta i alla fall. Vad har du för målbild? Vad vill du med laget?
1: Överraska. Och eftersom vi har så några riktigt bra fotbollsspelare som kan förändra en matchbild, så tror jag att det är möjligt om man bygger en tro på laget. För en enskild spelare vinner ju inga matcher. Men laget kan vinna matcher. Och det jag har sett nu, jag tror vi är snabba. Det är underbart. Sen ska vi försöka bli lite snabbare i huvudet också, så vi tar rätt beslut.
0: Och så får målisen att ta bollarna.
1: Ja, just det. Det var ju en detalj. Men jag tror att de här var med i VM förra gången, 23. Och de, några av dem har varit där, de vet, de har den här drömmen att göra det en gång till.
0: Mm.
1: Och har man en dröm, då har man också en chans, tror jag.
0: Hur mycket, vad är det svenska du bidrar med? Bland alla dessa olika länder och influenser och kulturer som du beskriver, vad kommer du med?
1: Jag skulle nog, om det är svensk, tålamod, organisation, det är ordning och reda, ska jag säga. Och som min pappa lärde mig, tålamod. Alltså att ha modet att ta tålamod, modet att ta de här besluten som behövs tas, men också tålamodet att liksom vänta på den prestationen så att det blir resultat.
0: Musik, det är din grej, Pia, eller hur? Du har önskat en låt. Vilken låt vill du ha?
1: Sound of Silence.
0: Och så sa du, i vilken version vi vill.
1: Och det säger jag bara för att lyssna på texten.
0: Nu blev det Simon & Garfunkel.
1: Ja, utmärkt.
0: Kommer här. För Pia Sundhage, som är dagens gäst.

0: Pia Sundhage är här, just det. Hon som har varit förbundskapten för väldigt många lag. Hur många? Sverige vet jag ju. USA, succé. Vad har vi mer?
1: Brasilien.
0: Ja.
1: Schweiz.
0: Ja.
1: Och nu Haiti.
0: Det är ganska imponerande. Jag vill också bara säga, alltså dina tränarmeriter, det är 2 OS-guld med USA, det är 1 VM-silver med USA, 1 OS-silver med Sverige, hoppsan Kerstin, det var roligt. 1 EM-brons med Sverige. Och 2017 så utsågs du också till årets svensk i världen. Vad betyder allt det här för dig?
1: Det är ju lite energi när man får såna fina ord och ja, lite priser hit och dit.
0: Mm.
1: Men jag vill ändå påstå att det är resan som är mödan värd. För det är därför jag säger ja till saker och ting. Det händer så mycket i själva processen.
0: Mm.
1: Ja, en dag så står man där med matchen. Man kan stå till och med i en final, vilket är helt underbart. Icke att förglömma just resan. Hur kom vi dit?
0: Mm.
1: Och vara stolt över det.
0: Jag måste också nämna några spelarmeriter. För icke att förglömma, du har ju spelat fotboll i precis hela ditt liv. Och då är det 1 VM-brons, det är 1 EM-guld. Det var 84 och det var faktiskt du som gjorde det avgörande målet på straffläggning. Ryser du fortfarande när du tänker på det?
1: Ja, jag hade faktiskt en föreläsning häromdagen. Då visade jag det ett av de här målen i finalen. Man spelade hemma borta.

0: Dig, men du ska försöka förklara dig av respekt för journalister och människor överallt. Så det är den ena grejen. Sen när det finns faktiskt folk idag som kommer fram och känner igen mig, pratar om gamla goda tider, och jag blir så löjligt glad över detta och stolt över detta. För när man känner igen mig så känner man igen damfotbollen, och damfotbollen, det är många som har dragit det här lasset, den här rörelsen som blev från det att vi inte fick spela fotboll till idag där man blir proffs och finns på tv och allting. Det är så coolt.
1: Mm. Men du, sen finns det ju en baksida, för du har ju fått kritik under din karriär, alltså dels media skriver och rapporterar det som media gör, men sen har ju också enskilda spelare, och det här har fått en del uppmärksamhet. Jag undrar hur det påverkar dig och vad det gör med dig. Ett exempel som många läste, det är ju spelaren Nilla Fischers bok där hon kommenterade ditt ledarskap. Alltså hur påverkar det här dig? Jag tänker, den här boken läste väl du också?
0: Man får titta på det med sunda ögon. För det första så är det är ju Nillas sanning, och den har hon berättat. Jag har inte berättat min sanning, och det viktiga är att man går vidare och funderar över, låg det någonting i det? Att stanna upp. Den första känslan är ju naturligtvis besvikelse. Jag blev väldigt ledsen över, för jag tyckte att hade jätteroligt, vi var jätteduktiga, och det var saker och ting som jag hade upplevt på ett helt annat sätt. Men det är en sak.

0: Ja. Mm. Hur ofta skriver du? Är det varje dag?
1: Nej, men tidigare gjorde jag det. Men nu skriver jag när jag har en sak som har skett och som är bra eller dålig och rent känslomässigt. Det där är nog bra att komma ihåg.
0: Mm. Och sen vet jag att du har ett system. Om det är något som du aldrig har upplevt förut, då skriver du det med rätt.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, vad kul. Jag gissar att en intervju P4 Extra kommer inte att stå med rött.
1: Nej, det kommer faktiskt inte göra. Men det finns fortfarande, det är det som är så fascinerande. Jag är ju gammal, va? Och jag har hållit på så länge.
0: Vad är du, 65?
1: 66.
0: Ja, det är inte mycket att bråka om.
1: Och fortfarande så kan jag skriva, det här har jag aldrig varit med om. Det är ju helt otroligt fantastiskt.
0: Idag ringde de från Haiti. Stora röda bokstäver. Jag tänker var Charler också, eller hur?
1: Precis.
0: Du, vad roligt det var att du kom hit. Lycka till med Haiti. Nu får vi ju alla följa Haiti också, för du blir ju liksom vår förlängda arm där då.
1: Härligt, ja. Härligt.
0: Pia Sundhage, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Ella Langley med Choosing Texas, och det är inte alls någon fotbollslåt. Alls.

0: VD Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson VD:n avgår nu.
1: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har vi ett sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
0: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
2: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och det blir ännu en sommar då hundratals pass på flera svenska sjukhus står obemannade. På Akademiska i Uppsala saknas personal för 600 pass. Hatten kan vara på väg tillbaka. Det är ju ganska härligt. Snyggt med hatt tycker jag. Men hur ska man tänka när man väljer? Och när har man hatt och när har man det inte? Och vi ska också prata om Karin och Hanna som träffades på döttrarnas cheerleading. Nu är de igång själva och bygger pyramider. Bruno Mars, I just might.

0: tänker jag så här. Är ni liksom fullt antal per pass fast några får jobba ihjäl sig, eller är ni underbemannade, och hur är det i så fall?
1: Det är väldigt olika. De har ju så att säga alltså tagit bort, man kan ta bort ett team så att säga, och då har man i det här fallet då valt att ta bort vårt ortopedteam, alltså det teamet som har hand om de patienterna som har brutit ben och höft och vad det kan vara. Och då får den personalen, den sjuksköterska och en undersköterska, gå ut och hjälpa till på de övriga teamen som finns på akuten. Jag vet att ortopedläkarna inte är jätteglada över det här, för de får springa runt på hela akuten som är ganska stor till ytan och jaga rätt på patienter och släppa bort dem själva till ortopeden för att de behöver kanske en genomlysning snabbt, en snabb röntgen av det som är brutet för att kunna gipsa och sen skicka hem eller vad man nu ska göra.
0: Vi har pratat med Carina Jangborg som är verksamhetschef över verksamhetsområde ambulans och akutsjukvård på Akademiska. Och du och jag ska prata mer, Louise, men vi ska höra vad Carina säger, och det här handlar om de åtgärder som satts in.
2: Dels har våra sjuksköterskor förlagt sin semester utanför semesterperiod och väljer då att arbeta extra veckor under sommaren. Vi har fått in hyrsjuksköterskor, men inte i den grad som vi har behov av. Och sen jobbar samtliga våra chefer i klinisk tjänst som sjuksköterska i sommar. Det här är nog den tuffare sommaren, tuffare än de tidigare. Och det som vi behöver göra, det är att jobba för att förbättra arbetsmiljön så att man får en rimlig arbetsbelastning och vill stanna kvar. Och det är både att jobba med att korta handläggningstiderna för patienterna när de väl är på akutmottagningen, men också att vi har ett bra utflöde till sjukhusets vårdplatser.
0: Louise, vad tänker du kring det som Carina säger här?
1: Jag vet att Carina och min avdelningschef gör allt de kan. De jobbar nog mer än vad de kanske borde göra för att vi ska ha det så bra som möjligt. De förstår oss. Och det hon säger, det stämmer ju till 100%. Men jag vet, det blir liksom, det här är inget nytt fenomen för varje sommar. Utan det här, så här har det ju varit de senaste 20 åren, mig veteligen, vad jag har fått höra av de eliten som är kvar så att säga. Mm. Så att jag vet inte vad jag ska säga. Det är samma kaos varje år, och jag förstår inte varför man gör en förbättring hela året på akuten på Akademiska och inte liksom att man gör någonting bara över sommaren.
0: Just nu är du ledig. Du kommer tillbaka till jobbet i juli, så har du lagt in semester. När du tänker på att du ska komma tillbaka och jobba resten av sommaren, hur går tankarna? Vad oroar du dig för?
1: Jag är orolig för mycket ny personal. Alla är vi nya på jobbet och man ska absolut få vara ny, det är inte det. Men det kan gå från 0 till 100 på mindre än en timme på akuten. Och då gäller det att man ändå har god koll på vad saker och ting finns och hur vi gör och så vidare. Alltså jag har haft semester i 2 dagar och jag är redan stressad för att gå tillbaka.
0: Louise Selander Toklin, undersköterska på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Jag hoppas att du kan njuta av din sommar ändå.
1: Jag hoppas det med. Tack.
0: Här är Miley Cyrus, Flowers.

0: hatten. Ja, men det var ju någonting som alla hade på sig för sisådär 70 år sedan. Och sen dess har den nästan försvunnit. Men kan nu vara på väg tillbaka. Jag har med mig Kerstin Karlefalk. Du är modist, du driver hatelier och har mer än 50 års erfarenhet av hattar. Välkommen hit!
1: Tackar, tackar.
0: Och innan vi fortsätter så ska jag vända mig till dagens tekniker. Jag hör dig i mitt öra hela tiden, så någon knapp har du tryckt in. Ja, det här fick han att tänka på. Kerstin, hur står det till med hatten? Mår den bra idag? Är den på väg tillbaka?
1: Ja, den får frodas och frodas mer och mer.
0: Du var 12 år när du gjorde din första hatt.
1: Ja, då var det mest att jag cyklade och levererade hattar.
0: Okej. Okay. Då kom hatten in i ditt
1: då
0: liv.
1: Då kom hatten in i mitt liv. Och sen dess har den vägrat utgå. Och ja. Det blir bara roligare och roligare. Det blir mer och mer idéer.
0: Bär du hatt varje dag?
1: Nej.
0: Nej,
1: det gör jag inte.
0: Oh, det blir jag nästan lite överraskad, måste jag säga.
1: Jag har den fantastiska möjligheten att bo i samma hus där som jag har ateljén. Mm. Så det kan ta ett par minuter att gå ner till jobbet och då sätter jag inte på mig hatt.
0: Nej, okej, men det är där i alla fall. Men du, kan du se några hatttrender precis just nu?
1: Ja, nu är det ju modist som jag är mest damhattar jag syr. Mm. Och då är det ganska låga kullar. Platta, aha, låga kullar.
0: Du har ju med dig ett fantastiskt utbud av dina skapelser. Pratar vi då lite om den här?
1: Ja, jo, den där har ju inte så mycket till kulle.
0: Nej, den är ju, vad kallar vi det här materialet som den är gjord i?
1: Den här heter parasisal.
0: Ja, okej.
1: Och jag jobbar bara med naturmaterial. Jag tycker inte om att ha polyester.
0: Nej.
1: För lägger man ner 6, 16, 26, 36 timmar på en hatt, då ska det vara först av god kvalitet och sen så ska det vara naturmaterial så att det kan andas med att du själv blir varm eller kall.
0: Just det. Och den här har ju också vackra blomdekorationer och ett form av flor.
1: Ja, precis.
0: Oh, nej, men där satte man ju lingot.
1: Ja.
0: Och jag tänker att vi fotar om några stycken och delar i våra sociala medier så alla vet vad vi pratar om. Här är ju en klassisk illans röd pillerburk.
1: Yes.
0: Ja, jag hör lurar, det blir ju helt värdelöst att prova hattar i. Men jag måste fråga, en röd pillerburkshatt såg vi, de flesta har sett bilderna från kungen och drottningen. Drottningens guldbröllop. Yes. Vad tyckte du om drottningens pillerburk?
1: Den är fin.
0: Ja, den var du nöjd med. Du
1: har har inte jag gjort precis till drottning Silvia, men jag har gjort 11 stycken andra.
0: Otroligt häftigt. Passar hatt vid alla tillfällen?
1: Nej, det beror på vad du menar med hatt. För du kan ju mena en hatt med stort brätte.
0: Ja.
1: Men som hatt kan också diadem, en koaff, alltså en mindre hatt, mm, eller ett annat hårsmycke. Det passar ju vid tillfällen när du... Ja, du kan ju inte sitta på en middag på ett bröllop med en stor brättad hatt.
0: Nej.
1: Då blir inte grannarna så glada.

0: Nej, nej, där får man kanske tänka sig för lite.
1: Precis. Mm. Så att det låter töntigt att säga att det finns en hatt för varje tillfälle och för varje person.
0: Och sen finns det väl lite olika regler, va, för hur män och kvinnor ska bära hatt. För det är lite striktare för män.
1: Yes, de får ju inte gå in i kyrkan med hatt. Det får vi kvinnor göra. Mm. De får inte gå in på kafé med hatt. Det får vi kvinnor med fördel göra. Mm. Men...
0: Jag tänker också, nu är ju människor liksom lite trendiga. Det, alltså det är en del av en ganska ball look att bära hatt. Och då tycker jag ändå att jag ser att både män och kvinnor bär sina... I kyrkan är jag inte så ofta, så det uttalar jag mig inte om. Men jag tänker att även på en bar eller på ett fik eller så, så kan man ju se de här ganska coola personerna med Absolut. Sina hattar. Och då är de kvar på inomhus.
1: Ja, men det är ju lite annorlunda.

0: För nu är ju hatten verkligen i ropet igen. Du kan ju markera personlighet och stil så mycket bara med att sätta en hatt på huvudet.
1: Ja.
0: Och bestämma att du är fin, tuff, eller för du får en annan attityd och du får en annan förväntan på dig.
1: Mm. Vilka ser du som har börjat bära hatt på ett sätt som, alltså är det min generation, är det din generation, vi är lite olika i ålder, eller är det de som är generationen efter mig?
0: Ja, absolut.
1: Är det där det rör på sig mest?
0: Där, om vi säger 19 till 40.
1: Ja.
0: Sen även det kan man bli modig igen. För många säger, alltså, ja men hatt, det hade jag ju när jag var ung. Mm. När jag var tonåring. Ja, nu törs jag inte. Och då måste jag fråga tillbaka. Har du blivit mindre modig nu än du var då?
1: Sant. Och de flesta blir ju lite modigare.

0: Och ja, men det ska stämma ihop med kroppsform, ansiktsform.
1: Mm.
0: Är du en sportig kvinna så att du ska ha den till täckjackan och hundpromenaden, eller är det Chanel-dräkten? Mm. Så att, vad är det för tillfällen? Och ansiktsform. Och är du liten och tjock ska du ha en hatt. Är du lång och smal och avlångt ansikte, då får man hitta en annan modell.
1: Om man då är liten och, ja, inte tjock, men kanske lite rundare i konturen. Vad Absolut. Tycker du man ska ha för hatt då?
0: Då ska du inte ha en alltför vidbrättad hatt.
1: Nähä.
0: Därför att då blir det, den går nästan ner över ansiktet om den är för stor.
1: Ja.
0: Stort brätte. Och har du ett runt ansikte så ska du ha en hatt som är lite kantig. Annars fortsätter det runda bara.
1: Mm. Vågar runt. Du vara ärlig med dina kunder när de kommer in?
0: 35 år har jag haft ateljén.
1: Ja.
0: Och två tillfällen så har vi inte kommit sams. Och då har jag kunnat hänvisa vidare till kollegor.
1: Mm.
0: För att jag har nog alltid varit en typen som har sagt vad jag tycker, och det är ju, kostar du på dig att gå och få en uppsydd hatt, då ska det fasen i mig passa. Det ska stämma ihop med dig. Och då ska kunden vara nöjd och jag ska också vara nöjd för det jag har uträttat. Så att jag tror att ärlighet varar längst.
1: Jag tror att du har rätt. Nu tycker jag att du och jag ska ta en massa hattselfies här så vi kan dela med lyssnarna vad det är för tjusiga skapelser du har med dig. Det var väldigt trevligt att prata hatt med dig.
0: Yes, detsamma.
1: Tack. Stort tack för att du kom hit, modist Kerstin Karlefalk.
0: Ja, tack själv.
1: Här lyssnar vi på Daniel Adams-Ray, gubben i lådan.

Och vi nås av nyheten att FBI har stoppat ett misstänkt attentat kopplat till Donald Trumps 80-årsfirande. Och det här är det FBI-chefen Cash Patel som skriver på X. Myndigheten ska ha identifierat 23 personer som misstänks ha planerat en attack mot UFC-galan nära Vita huset. Planen uppges ha involverat explosiva drönare. Det är vad vi vet i nuläget. Olivia Dean, the one and only, säger jag. Hon är grym. Det här är...

0: Ja, men ska vi ta en titt också ut i trafiken och se om det är lika soligt och fint där, minsann. Ja, vi har med oss Joakim Jax den här eftermiddagen.
1: Ja, visst har ni det. God eftermiddag. Ja, jag hoppas det fortsätter så här som det gör just nu, för det är nämligen väldigt lugnt. Något annat inte inrapporterat hit till mig senaste timmen i alla fall. Jag tolkar tystnaden som att det är lugnt och bra trafikläge. Tar inte mer tid i anspråk än att konstatera det och hänvisa till kommande rapporter om det uppstår då trafikstörningar. Tips om just sådana. Ja, men det ringer ni in på 020 999 444.

girl.

It's raining men, hörde vi här med The Weather Girls. Ja, ni som är ute och traskar, ni vet väl om det har hänt än så länge eller om det fortfarande bara är regn.

0: Passande nog så hör vi alltså Sveriges officiella fotbolls-VM-låt Leva för alltid med Thomas Stenström. Och det passar bra eftersom att det ju blir dags för radiosporten nu med Magnus Wahlman och det är VM som dominerar.
1: Och radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
2: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare.

0: Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
1: Emanuel Lachette i Boston for Radiosporten.
2: Avspark alltså vid midnatt, Norge mot Irak tillsammans med Sveriges Radio. 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
3: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
4: Vilken ström!

0: spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
1: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabel Haak kritisk till hur turneringen går till.
2: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
1: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
2: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
1: Patrik Ljunggren, Radiosporten.
0: Vill ni ha mer av fotbollen så finns det att hämta på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Där kan ni lyssna också på uppsnacket som finns med oss varje dag under hela fotbolls-VM, alltså i appen Sveriges Radio. Start 19 ikväll, P4 med VM-fotboll och dessutom möte i Superettan på menyn.
3: Magnus Wahlman hörde vi där alltså på Radiosporten. Ja, men har ni koll på vilka matcher

0: anpassad för de som har rullstol. Han kommer inte in genom dörren och han får därför vänta utomhus. Och så här tycker han om det.
1: De som sköter om det här och ansvariga borde ju tänka till lite och tänka, för det är ju en riktig ramp här och allting sånt. Då borde man ju tänka, ja men det här är ju inte praktiskt, utan så att det är tragiskt att man ska behöva påpeka sådana här saker, för att jag tycker det är en självklarhet att det här ska fungera.
0: Ja, det säger alltså Stefan Falk i Ockelbo. Och nu så finns också en ny app som heter Bort med hindret. Och där så går det att registrera problem som har med tillgänglighet att göra. Och sen skickas det här då vidare till den kommun som det berör. Och nu så har vi med oss Henrik Hansson som har lanserat den här appen i Ockelbo. Allt då för att öka tillgängligheten på orten. Välkommen till P4.
2: Tack så mycket.
0: Ja, men du har ju faktiskt varit på tåg- och busstationen och tittat, eftersom att ju du eftersom att du har engagerat dig i den här frågan och också nu då samarbetar med kommunen om just såna här ärenden. Och vad kom ni fram till när ni var där?
2: Jo, som sagt, jag var ju med kommunen dit för ungefär en månad sedan och vi tittade på plats och diskuterade olika lösningar. Och det vi då kom fram till var att det blir en ny dörr som blir anpassad för rullstol. Sen när den är monterad så kommer vi att titta på plats.

0: funktionsnedsättningar, och vi hittar jättemycket små saker, och framförallt var det ju på kommunens fastigheter det felet vart. Men sen vi började anmäla de här via appen och grejer, så har vi en helt annat synsätt sista halvåret här i Ockelbo i alla fall.
1: Ja, berätta lite när det handlar om den här appen, så att vi då som inte har sett hur den ser ut, och hur kan det komma sig att det ändå nu trots allt har blivit enklare att anmäla det som inte fungerar tack vare den här appen?
0: Ja, jag kan ta ett exempel här. Vi var passerade Söderhamn och E-center i fredags, och då var det utanför en stor affär där hade de ställt massa jordsäckar för skylten till handikapparkeringen. Då tar jag upp telefonen, öppnar appen, skriver typ av hinder, ja, handikappskylt ej synlig, plats, beskriver vilken affär eller vilken adress det var, vilken kommun det är, och så får jag i fritext skriva mer att pallar med blomjord står för skylten till handikapparkeringen, vilket gör att den är svår att se. Då tar jag kameran, knäpper ett kort,

0: Absolut, och den finns ju på DHR, deras hemsida. Det är inte en app, utan man går in på hemsidan, tar fram den, så laddar man ner den som en på sin telefon på hemskärmen, och då blir det ju som en app. Så att den är väldigt lättanvänt.
1: Tack så mycket, Henrik And Hansson, menar jag, att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack så mycket.

0: Verkligen världens bästa sommarjobb.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!
3: Ja, klockan är 16:00. Det är dags då för Ekonyheter med Carina Segura Moberg.

0: Och först ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
1: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
2: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pechersk klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken.

0: allvarliga stormar och snö och väder.
1: Ja, de här stormarna hade ju namn, de har ju det alltid nu för tiden. Det var Johannes och Anna. Det var tusentals här i länet som blev strömlösa under flera dygn. Och det är Länsstyrelsen som har beställt utredningen och den ska visa då, ja, vad som fungerade bra och vad man kan lära sig. En av de som tog emot utredningen, ja, det var landshövding Carina Ståhl Herrstedt. Och hon berättade vad som kan bli bättre nästa gång länet drabbas av oväder eller en annan kris.
2: Sen har vi ju sett över sådana saker som man också lyfter i rapporten, som kommunikatör i beredskap, krisledande chef och så här. Så att vi är på banan.
0: Ja, en kvinna i 60-årsåldern, hon har dömts för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i sitt eget kök i Bollnäs i mars förra året.
1: Ja, enligt åtalet som var grunden för den här domen så lämnade kvinnan en påslagen spisplatta med en kastrull med mat utan uppsikt och utan att förvissa sig om att det kunde ske utan fara för brand, som det då lite formellt heter. Hon har alltså satt på spisen och käket och gått därifrån, för att tala svenska.
0: Ja.
1: Hälsinglands tingsrätt tycker inte att det här var en bra grej. De menar att hon har agerat oaktsamt. Hon lämnade den här spisplattan på utan uppsikt, så nu döms hon till dagsböter på drygt 11 000 kronor.
0: Vad dyr matlagning det.
1: Mycket dyr matlagning. Mm. Det är bättre att hålla reda på grejerna helt enkelt.
0: Ja. Mm. Och så har vi Länsstyrelsen Gävleborg då. De meddelar nu att de har betydligt lägre statligt viltskadeanslag att dela ut för i år då 2026 än vad man haft tidigare år. Så det har blivit lite snålare med pengar alltså.
1: Ja, det påverkar ju deras möjligheter att hjälpa till med bidrag och ersättning för viltskador i samma omfattning som man då har gjort tidigare. Och för att strama upp det här lite grann och få lite styrsel på det hela under de nya omständigheterna, så kommer man bland annat då att införa en specifik ansökningsperiod för vissa bidrag.
0: Ja, det var Jimmy Ros som levererade det allra senaste.

0: inne med hemligheter, så att ligga lågt har liksom aldrig varit min bästa sida. Så att på det viset så är det ju skönt att kunna kommunicera det här och prata om det.
1: Ja, men tusen tack nu då, Ola Andersson, näringslivschef i Söderhamn, att vi fick prata med dig, och bra också att du ändå kunde släppa ifrån dig en gubbgissning.
0: Ja, det var så lite.

0: Johannes och Anna, då tusentals här i länet blev strömlösa. 10 miljoner kubikmeter skog föll och trafiken lamslogs. Jörgen Hasselström jobbar vid elnätsbolaget Ellevio.
1: Vi klarade den här krisen på ett bra sätt, men vi hade inte klarat speciellt mycket värre, utan när de här två veckorna var färdiga så hade vi tömt vårt reservdelslager.
0: Landshövding Carina Ståhl Herrstedt var en av dem som tog emot utvärderingen idag. Och hon sa att hon kände igen sig i slutsatserna och reflekterade också över vad som kunde bli bättre.
2: Sen har vi ju sett över sådana saker som man också lyfter i rapporten, som kommunikatör i beredskap, krisledande chef och så här. Så att vi är på banan.
0: Landshövding Carina Ståhl Herrstedt sa det. En kvinna från Hälsingland har dömts till böter för att hon har lämnat in falska papper till bolaget Boplats Syd i Skåne. Kvinnan stod först i bostadskön när en förmedlare reagerade på uppgifter om pendling över halva landet. Det här skriver tidningen Hem och Hyra. Kvinnan stod alltså först när det här uppdagades, men hon fick då inget kontrakt. Och det var när den kommunalägda bostadsförmedlingens personal granskade hennes ansökan med tillhörande intyg som det tog stopp. Misstankarna om fusk väcktes när kvinnan uppgav sig bo i Hälsingland samtidigt som hon skulle arbeta som slaktare och städare på en stormarknad i Malmö. En ung man som omhändertagits av polisen hittades i lördags död i arresten i Hudiksvall, det här skriver Hudiksvalls tidning. Vad som orsakat dödsfallet är inte känt, inte heller varför den unge mannen var omhändertagen. Polisen är mycket förtegen om händelsen men bekräftar att en utredning har inletts och den leds av särskilda åklagarkammaren, vilket är rutin när någon skadas eller avlider i polisens förvar. En kvinna i 60-årsåldern har dömts för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i sitt eget kök i Bollnäs i mars förra året. Enligt åtalet

0: Du in där och vi hade ju övat hur vi skulle gå och sådär. Och sen mitt under vigseln så börjar prästen se sådär, nej, nej, liksom börjar skaka lite på huvudet och kasta blickar. Då står ju kyrkovaktmästaren i dörren i vapenhuset närmast in mot kyrkan. Då hade prästen sett hur en ung kille smög in bakom vaktmästaren. Och jag tänkte, vad lustigt den här prästen beter sig, han som var så trevlig. Och han liksom, nej, nej, alltså, han var så väldigt, och han tittade inte på oss som han skulle viga, utan han försökte få kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kom ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
1: Ja.
0: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss på trappan av våra kompisar kastar risgryn och sånt. Så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna. Eller i kappfickorna. Efter bilnycklarna.
1: Men var hade de tagit vägen då?
0: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren. Gått in i våra fickor, vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom, för vapen, bakom vapenrummet. Då hade han snott mina bilnycklar och dörrnycklar och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
1: Men rånade och bestulna under själva bröllopet?
0: Under själva vigselakten.

0: och jag hade ju varit och fixat håret och tyckte jag var så ung och snygg och prydlig. Och alla kort på mig så står jag rota i min blåa kappa.
1: Men hur gick det sen då? Hittade ni nycklarna eller hur slutade historien?
0: Vi gick till bilen.
1: Ja.
0: Och då hade ju våra kompisar satt, du vet det här klassiska med skramlande burkar bakom.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och antagligen har vi precis kommit ut när han skulle sno vår bil. Så han har bara släppt nycklarna och sprungit därifrån.
1: Så ni hittade allting i alla fall?
0: Vi hittade allting.
1: Det var ju skönt att höra, Kristina.
0: Ja, men alltså, tänk vilken förvirring. Vad vill prästen? Varför ser han? Varför tittar han inte på oss? Varför flackar han med blicken och liksom lite, du vet, nicken mot vaktmästaren där? In där.
1: Han som var så trevlig.

0: Lucy kan man säga verkligen. Du, ja. Vi är mycket glada för att vi fick avrunda med lite dramatik när vi har pratat bröllop i kvällspasset ikväll. Ha en trevlig kväll Kristina och tack för att du hörde av dig.
1: Det ska jag ha. Jättebra. Tack och hej. We're back.

0: här är Björnsson, All of My Heart. Jag heter Anders Hildekvist, hela kvällspasset. Redaktionen tackar för alla historier kring bröllop. Vi är tillbaka imorgon igen, då med nytt ämne. Nu är klockan 20:07.
1: Hej, jag heter Otto och jag är 10 år. Och jag undrar hur man gör filmer.
2: Ja du Emma, vet du hur man gör?
3: Alltså film är ju någonting som rör sig, så du behöver ju bilder som rör sig, alltså du har filmat någonting. Och sen sätter du ihop de här bilderna så att det blir en film.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att göra film.
5: Nervöst kliver du ut ur bilen när mamma och pappa vinkar av dig. Ihop med massa andra barn ska du gå på sommarläger. Men inte vilket som helst, utan ett filmkollo. Så länge du kan minnas har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
4: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
5: Kan vem som helst göra en film?
3: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
5: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
3: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om. Och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa, så det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många. Och så är det väldigt många som tittar på film, och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
5: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
3: En långfilm då, som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
5: Usch.
3: Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
5: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
3: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra här? Vill du skådespela? För det kan ju vara ganska jobbigt. Och då ska det ju vara någon som tycker att det är kul. Att vara regissör kan ju vara ganska ansvarsfullt. Så att man får ju väl ta den rollen som man tycker är rolig.
5: Så kanske man kan turas om och testa på lite olika.
3: Det tycker jag absolut att man ska göra.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: Du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga småjäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
1: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland, när Lasse och Bosse inte vill ha mig med, så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster. Det är synd, pojkar är så bråkiga. Vi bor i en gård som heter Mellangården. Den heter så för att den ligger mitt emellan två andra gårdar. De andra gårdarna heter Norrgården och Sörgården. Alla tre gårdarna ligger i en rad. I Sörgården bor en pojke som heter Olle.
1: Hej, hej!
0: Han har inga syskon alls, men han leker med Lasse och Bosse. Han är 8 år och springer fort han också. Men i Norrgården, där bor det flickor, 2 stycken. Men som väldigt tur att de inte är pojkar de också. De heter Britta och Anna.
3: Hej!
4: Hej, hej!
0: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag. Jag tycker lika mycket om båda två. Kanske bara lite mer om Anna. Sen finns det inte fler barn här i Bullerbyn.

0: julafton är de två roligaste dagarna på hela året. Min allra roligaste födelsedag hade jag när jag fyllde 7 år. Så här gick det till. Jag vaknade tidigt. Jag bodde i Lasses och Bosses rum då. Lasse och Bosse låg och sov. Jag har en säng som knarrar och jag vände mig många, många gånger för att den skulle knarra så mycket så att Lasse och Bosse vaknade. Jag kunde inte ropa på dem, för när man har födelsedag måste man låtsas sova ända tills man blir uppvaktad. Och där låg de och sov istället för att skjuta om uppvaktningen. Jag knarrade så väldigt med sängen så till sist satte Bosse sig upp och rev sig håret. Och sen väckte han Lasse.
1: Hallå? Lasse? Vakna!
0: Och de smygs ut på vinden och ner för trappan. Jag hörde mamma slamra med kaffekoppar nere i köket. Och jag kunde nästan inte ligga stilla av bara spänning. Till sist hörde jag hur det trampade i trappan. Och då blundade jag så hårt jag någonsin kunde. Och så pang öppnades dörren. Och där stod pappa och mamma och Lasse och Bosse och Agda som är vår jungfru. Mamma bar brickan. Det stod en chokladkopp på den och en vas med blommor och en stor vetekaka med socker och korinter på. Och Lisa 7 år stod i sockerglasyr. Den hade Agda bakat. Men det fanns inga presenter och jag började tycka att det var en konstig födelsedag. Men då sa pappa, drick ur din choklad så ska vi se om vi kan leta reda på någon present efteråt. Då förstod jag att det var fråga om en överraskning och jag satte i mig chokladen det fortast jag kunde. Sen band mamma för mina ögon med en handduk och pappa snurrade mig runt. Och sen bar han mig någonstans som jag inte kunde se. Jag hörde hur

0: Jag trodde åtminstone inte att jag hade sett det. Men så kom jag att titta ut genom fönstret och då såg jag Norrgårdens gavel ett stycke längre bort. Och i fönstret där stod Britta och Anna och vinkade åt mig. Och då förstod jag att det var i farmors gamla rum jag var och att pappa hade gått så där långt för att förvilla mig. Farmor bodde hos oss när jag var liten, men för ett par år sedan flyttade hon till Fastefrida. Sen dess hade mamma haft sin vävstol i det där rummet och stora högar med mattraser. Men nu fanns det ingen vävstol där och inga mattraser. Det var ett så fint rum så jag trodde att det måste ha varit en trollkarl där. Mamma sa att det hade varit en trollkarl där och det var pappa. Och han hade trollat fram ett rum åt mig som skulle vara alldeles mitt eget och det var min födelsedagspresent. Pappa hade trollat i tapeterna, så gräsligt söta tapeter med en massa små blombuketter på. Och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. Pappa hade stått ner i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord och en hylla och tre stolar. Och alltihop hade han målat vitt. Och mamma hade trollat fram trasmattorna som låg på golvet och som hade röda och gula och gröna och svarta ränder. Jag hade själv sett när hon vävde dem i vintras, men inte kunde jag väl tro att jag skulle få dem heller. Jag hade nog sett när pappa snickrade möblerna också, men pappa snickrar alltid om vintrarna åt folk som inte kan snickra själva, så jag trodde rakt inte att det var åt mig. Lasse och Bosse konkade med samma min säng tvärs över vinden och in i mitt nya rum, och Lasse sa:
1: "Men vi kommer i alla fall inte dig om kvällarna och berätta spökhistorier."

0: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kottar?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
3: Ja. Hörde jag något om ett brott?
4: Radioapans mysterier.
0: Hon är också borta. En hel giraff.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
1: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
2: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40

0: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
1: För det första så får man ju väldigt balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
0: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sportextra och VM-fotbollen.
2: Radiosporten från fotbolls-VM. Vi står inför ett intensivt VM-dygn med inte mindre än 6 matcher när de sista lagen nu också ska kliva in i turneringen.
3: Igår fick vi se en av de stora guldfavoriterna Spanien mycket överraskande bara få 0-0 mot Kap Verde. Frågan är hur det ska gå för en annan av förhandsfavoriterna Frankrike som ikväll ställs mot Senegal.
4: Solen steker över New York, New Jersey Arena. Bara en kvarts bilfärd från Manhattan, metropolen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang 2002. Då vann Senegal och Frankrike ska nog inte känna sig helt säkra på en vinst.
5: Nej, Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag. Det är man väl ett av dem i alla fall. Men Senegal är ju definitivt ett av Afrikas bästa lag också. Så att det här är en högkalibrig match vi får se då.
4: Men nu Jon, det vi upplever här med den knallblå himlen och inget tak på arenan, otroligt tajt men gigantisk.
5: Ja, den är ju otroligt häftig, hem för New York Giants bland annat den här arenan, och en riktigt härlig sportarena med skön inramning.
4: Ja, det är nu 2 timmar kvar lite knappt tills Frankrike inleder sin jakt på ytterligare ett VM-guld. Det skulle vara i så fall det tredje i landets historia. Men tuff utmanare och tuff grupp också, där bland annat Norge finns. Senegal är det som väntar idag.
2: Avspark alltså klockan 9, Frankrike mot Senegal hos Jonas Enarsson och Jon Persson. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norges första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
6: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, och så har vi i tillegg til han en god del andre spillere på et veldig høyt nivå. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid.
7: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
3: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
8: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat till Superettan för deras del sedan 2023, och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minut spelat än så länge mållöst.
2: Pontus Lind på plats i Värnamo.
7: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
2: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: det blodigt.
1: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi gör mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa, alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje, och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap, och all kredit till dem.
2: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
1: Nej, jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det ha varit 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat, så att han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
2: Du är oskyldig alltså?
1: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
3: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
4: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
5: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
7: Ja.
6: Carlos Alberto Pereira, han tränade i Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet.

0: enligt miljöbalken, något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen, men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
1: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat fyra personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till två av dem har skickat den även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen, som är norsk medborgare, har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott.

0: Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där han befinner sig nu då. Så att, men det är klart, även om man börjar byta till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
1: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gyanagay.
0: Ja, precis. Det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem, och vi får se här nu alldeles strax när de ska känna startälvorna och sådär, om man finns med eller inte. Det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
1: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
0: Ja, precis. Jag försökte, min franska ingen vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär. Och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där. Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar jag nu?
2: Olysee missar såklart
0: det, ja. Så att gör man det, så är ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
1: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
0: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep, titta lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se. Akta sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga att det är nu innan Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
1: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på en minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
0: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
1: 8 mål hela turneringen, ja. Skyttekung då. Ja, men det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.

0: Fälle, men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand, så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten, så ingen speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot, där det är tre hit körda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna, lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala, där hemmalaget Piraterna lir under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna, hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
1: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal. Det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund. Första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
1: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
0: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
1: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Så det är klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
0: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
1: Väldigt stora.
2: Jon Persson och Andreas Mats där. VM Sportexa ända fram till kvart över två i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
3: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest

0: inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
1: Ja, hon har inte accepterat nomineringen. För hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde. Och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa. Tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen. Och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig, är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
2: Det var Adrian Alebo Andersson.